0: Er vi helt ferdig med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseet.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
3: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
4: Mamma, jeg sulten.
2: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brummedal. Vi der straks.
5: Ja, det blir digg, ass.
2: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg i vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
5: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 centimeter potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

EU-kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

0: På Skråstad har vi ut ukas sangtannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.

0: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høyby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedret med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedret med Mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, og så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Tobias Sten åpner frokostsendingen denne torsdagen, 25. juni. Velkommen, velkommen. Thomas heter jeg som sitter I studio, og resten av gjengen I redaksjonen veldig klare for å holde deg både oppdatert og underholdt til klokka 10. Masse fin sommermusikk på menyen. Vi har også en torsdag fylt med litt matetips og litt lokalsport. Og en kulturunderholdningsguide, og mye, mye mer, så vi skal bare rett og slett komme oss videre I sendingen. Med For Non Blondes, dette What's Up?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kyss katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. I morgen kveld blir det hagekonsert med Hilde Selvikvåg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og Hayase Kites.

0: med det huset som er oppå der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, ikke så godt å snakke så godt.
1: Nei, litt da.
0: Ja, ja, han har noe røde her, og folk liksom er litt opptatt av det. Der. Og nå har vi vel liksom vært litt høyre på pæra, liksom, men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne i Julesdalen i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette er dukkestuen?
0: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det er jo fordi at i utgangspunktet her, så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dukker, fordi at en film som skremte vett av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dukker, og folk ble jo livende redde. Livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Så klart vi skal gå inn og se. Så her er Dukkenes hus. Og her er det også muligheten da til å se på en video. Hvis jeg bare finner kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, er det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja ja, vi kan jo de kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med altså, jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen i Norge frem til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det er jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverdenen, så er liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en er at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det er jo mange som liksom tenker sånn at, ja, han er jo veldig kjent, og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det er jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, ikke sant? For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det er liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig i år altså, og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og er positive og i det hele tatt, så det er vi sånn kjempetakknemlige for.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute i naturen. Siri Mæland i Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom i en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med og ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på Morva, så du utenfor vikingskipet i morgen ettermiddag klokka 15.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
8: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
9: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raid.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to

0: Karl Vidar, kom og sett her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
5: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedret med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedret med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste er ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, og så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Det varmt selvfølgelig på en nydelig sommerdag i innlandet denne 25. juni dagen. Det blir liksom ikke særlig mer sommer enn vamp også. Og 13 humler! God torsdag, Thomas i studio. Har med meg en fin gjeng i redaksjonen her som sørger for at du forhåpentligvis både oppdatert og underholdt. Lokale nyheter skal du få når klokka blir 7:30. Før det både Maroon 5 og her Bonnie Tyler.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Sjå med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
4: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
6: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt i gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. I morgen kveld blir det hagekonsert med Hilde Selvik-Våg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket i Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både i Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum i Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden i Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og Haya Sakite.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da vi har fått besøk I studio av Berit Jevnaker, som regionleder I kreftforeningen I innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig, nå det jo fine sommerdager ute. Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen og så... Ja, så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa, så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Da. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en liksom pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg.

og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de får, de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som får, blir nysgjerrig og får litt mer innsikt i hva det betyr.

Alltid god stemning med gjengen I Maroon 5 Sunday morning denne torsdagsmorningen. Vi har en liten liste her med kjentfolk fra innlandet som har fødselsdag I dag. Vi kan starte med Hedda Bakkemo, som født på denne dato I 2001, altså 25 år, langrennsløperen som representerer Gjøvik skiklubb, ble Norgesmester I sprint på Beitostølen I 24, var jo datter av Cato Bakkemo, som trente Gjøviklyn, FF Lillehammer og Hamkam I sin tid. Therese Johaug har bursdag I dag, det gratuleres til Dalsbygda. Hvor gammel blir Therese, tenker du deg kanskje på? Har hun rundet 40? Neida, det har jeg ikke på langt nær. 38 år I dag, født på den dato I 1988, Therese Johaug. Så har vi Mens Skjulerud, født I 1876 I Kongsvinger, døde I 1931, men altså da 150 år siden han ble født, og dersom det ikke ringer noen bjeller sånn med det første på Mens Skjulerud, så kan jeg jo fortelle at det blant annet pappaen til Anne-Kat. Vestli, forfatteren som ble født på Rena, og også far til forfatter Mens Skjulerud junior. 150 år siden I dag Mens Skjulerud senior altså ble født. Snart lokale nyheter, klokka tikker og går mot 7:30. Dette Dua Lipa.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute i naturen. Siri Mæland i Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer en og nummer to som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden, men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom i en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg, jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med å ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på Morva, så du utenfor vikingskipet i morgen ettermiddag klokka 15.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
5: Solkrem, har du tatt med det eller?
6: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Vi er tilbake på kverninga hos Max Ivan, og i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna vi her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang. Vi, det jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge, laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, etter mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den, og griller den i dag. Og da er det viktig at du har varmt, og bare litt av sted, så det blir hinne, og så legger du den alltid med fettet ned. Fettet er den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåt at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du smake flesk eller bacon, så jeg steiker sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her en kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, opp i en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på om den gjennomgrillet, så bare kapper du midt i der, og da ser du her.
0: Fisken også.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, da har du fettet der. Den, når du skal legge opp på en tallerken som vi gjør her nå, så legger vi den der. Og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøstekte litt i den og sånn å legge på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det er så mye skampi vassdraget her over heller, men jeg har skampi for å lage den litt mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha hos grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en times tid før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her er en fylt mini-paprika ved siden av, og den er tatt ut litt av det, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna, med litt av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der, nå kommer den seg. Her kan du da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake av sitron. Så her, nå tar vi denne, og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken, alt sånt nå, det er riktig. Da har du fått den akkurat så tjukk du kan ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, scampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Mæland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæs og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshanske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn og bare tar seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med, det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det jo ikke, det ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen, og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur i sommer og friluftsliv sommer.

0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmakker.
3: Nei, kom igjen da.
4: Ja, men så start da for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene kommet ut fra Venezuela som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedret med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedret med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, og så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

God torsdagsmorgen. Nå skal du få servert en herlig sommerlåt av Kristoffer Arneberg Novak fra Hamar. Ny musikk, og dette sommervibes på sitt beste.

Nytt musikalsk bekjennskap for mange, Kristoffer Arneberg Novak fra Hamar. Novak som artist, og dette sommermusikk som jeg tror kommer til å slå godt an langt utover innlandets grenser. God torsdag, 25. juni har blitt. Vi skal den kommende timen blant annet servere deg Colby Calais og Hellbillies, nå norske, de der jenter.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hva det Kom og sette her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det på mat med SPF. Sitte efter skjøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
13: Sommerteatret på Atlongstad Brenneri godt i gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlongstad Brenneri de kommende ukene. I morgen kveld blir det hagekonsert med Hilde Selvik Våg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket i Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både i Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum i Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden i Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og High as a Kite. Nå skal du snart få høre hvordan det går med Lisbeth Fumero, om du husker 18-åringen fra Løten som charmerte veldig mange på The Voice for et par år siden, også mentorene.
14: Shit, jeg har så lyst til å jobbe med.
13: Ja, dette var en liten lydsnutt fra The Voice for et par år siden. Etter det så ble det ganske stille fra Lisbeth Fumero. Men nå hun straks tilbake igjen i rampelyset, og vi skal høre hvordan veien dit har vært når Lisbeth stikker innom studio etter Loreen True Love.

0: med det huset som oppå der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, ikke så godt å snakke så godt. Nei,
1: litt da.
0: Ja, ja, han har noe røde her, og folk liksom er litt opptatt av det. At, og nå har vi vel liksom løpt litt høyere på pæra, liksom, men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne i julestaden i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette er dukkestuen?
0: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det er jo fordi at i utgangspunktet her, så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dokker, fordi at det, en film som skremte vettet av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dokker, og folk ble jo livende redde. Livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Klart vi skal gå inn og se. Så her er Dukkenes hus. Og her er det også muligheten da til å se på en video. Så jeg bare finner kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, er det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja ja, vi kan vel kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med, altså, jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen i Norge fram til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det er jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverdenen, så er liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en er at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det er jo mange som liksom tenker sånn at, ja, han er jo veldig kjent og veldig sånn og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det er jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, ikke sant? For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det er liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp.

sånn at det har vært fantastisk egentlig i år, altså. Og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og positive og i det hele tatt. Så det vi sånn kjempetakknemlige for.

Hellbillies går jo aldri av moten, den gjengen der. Uansett om det på radio, konsert eller festival, råka tå ei pil. Klokka nærmer seg 8:30, da skal du få en liten oversikt på lokale nyheter og aktualiteter. Apropos aktualiteter, vær jo alltid aktuelt. Nå det jo varmt og fint vær i innlandet, og jeg ser at badetemperaturene også stiger sakte men sikkert. Vi har jo nevnt det hver dag denne uka her, at det øker med mellom en halv og en grad i døgnet med ganske fint sommervær. Så nå, ok, det nærmer seg nok ikke 20 så mange steder, men at man ser 17, 18, 19-tallet på oversikten her, det faktisk rapportert inn fra folket. Så i løpet av helgen, kanskje 20-tallet også i steder som Mjøsa og Sagtjern og Prestsjøen og andre fine badeplasser som vi har mange av i innlandet. Neste post på programmet lokale nyheter. Men først, Colby Calais, dette Try.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute i naturen. Siri Meland i Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom i en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg, jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med og ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på Morva, så du utenfor vikingskipet i morgen ettermiddag klokka 15.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
8: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
9: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
0: Äntligen morgon presenteras av Keo Hamar Kökenscenter.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops faced the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raids.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerik.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Herr Nilsen, som altså ligger like ved Oslo Tinghus ved C.J. Hambros plass. Der satte han ned en bag og

0: Jeg har fått besøk i studio av en jente som jeg hadde I studio rett som det var for et par år siden, Lisbeth Fumero fra Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da? Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice lagd for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus, og det på en måte, jeg føler det litt sånn, få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing?
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte I studio, det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokka, møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Hard work.
1: Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvor som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller I og farger og sånt. Og så var jeg sånn, å ja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg bare sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå er jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback? Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brande Voice.
0: Ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brande Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det er viktig å vite hvor det kommer fra. Og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minuts mellomrom I natt, først 7,2 og deretter 7,5 I styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver I en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg I Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 kilometer I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 kilometer I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 kilometer I timen. Sola skal steike I innlandet de nærmeste dagene, og da solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
2: Vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg også. Det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og Hamkams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ny låt och ny hit fra Synne Vo. Du fick heldig denne torsdagen 8 minutter cirka over 9 som klokka nå har blitt. Den kommende timen så skal du få servert både Mike Posner og Queen, men nå først The Cure på en torsdag Friday I'm in Love.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27 000 til 176 000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8 450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
12: Sommerteatret på Atlumstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kysse katta selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlumstad Brenneri de kommende ukene. I morgenkvelden blir det hagekonsert med Hilde Selvik-Våg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og Hayase Kites.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da vi har fått besøk I studio av Berit Jevnaker, som regionleder I kreftforeningen I innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute I sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på I hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Da. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en litt sånn pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon, om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som får, blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.

Allergiske Pink, You and Your Hand. Den 25. juni har det jo blitt I dag, og på denne dato, I 1988, så ble jeg skiprinsesse født. Therese Johaug har nemlig bursdag I dag, det gratuleres til langrennsløperen slash løperen, mamman og en av våre aller største idrettsutøvere gjennom tiden. Gratulerer med 38-årsdagen, Therese Johaug. Dette Bike Postner, cooler than...

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: En undersøkelse viser at det forsepling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Mæland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss der vi bringer ut I naturen tilbake, så vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden, men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg, jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte, ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Norske fotballsupporter har fått hele verden til å ro sammen med det norske landslaget og Ståle Solbakken. I morgen skal Hamar kommune arrangeres en stor roaktivitet utenfor vikingskipet selvfølgelig. De mobiliserer nemlig folk fra Hamar og Hedmarken og hele innlandet til å bli med å ro utenfor vikingskipet, med håp om å lage ikoniske TV-bilder som kan gå verden over. Og dersom du vil være med på morva, så du utenfor vikingskipet I morgen ettermiddag klokka 15.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Vi er tilbake på kverninga hos Max Ivan, og så i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelinga er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna di her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang. Det er laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge og laks fra norske fjord og sånt noe. Men gå på huset her da, det er mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den og griller den i dag. Og da er det viktig at vi har varmt og bare litt av sted, så blir det hinne, og så legger den alltid med fettet ned. Fettet er den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåt at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du smake flesk eller bacon til, for jeg steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her en kake, det er potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på om den er gjennomgrillet, så bare kapper du mett i der, og da ser du her.
0: Fisken altså.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, da har du fettet der. Den, når du skal legge opp på en tallerken som vi er her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det er veldig fint, da sprøstekte litt grann og sånn å legge på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det er så mye scampi vassdraget her over heller, men jeg har scampi for å lage den litt mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger jeg den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en time sti før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her er en fylt mini-paprika ved siden av, og den er tatt ut litt av det, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna, med litt grann av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til sånn lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte. Og gryr, som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Så det nå kommer den seg. Her kan du jo da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake av sitron. Se her, nå tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå. Det er riktig. Da har du fått den akkurat så tjukt du skal ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, scampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss allermest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med. Det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel et sånt nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det jo ikke, det ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur sommer og friluftslivssommer.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkremet, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 er bekreftet omkommet og rundt 700 er skadet. Nasjonal unntakstilstand er innført og flyplassen ved Caracas er stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort, høyst hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Sola skal steike i innlandet de nærmeste dagene, og da er solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker i Kreftforeningen Innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
2: Vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det er viktig å posisjonere seg også. Det aller viktigste er ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, og så plutselig så er de rosa. Så det er liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det spilles for tiden NM i fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg i går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av cupen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport i dag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

det vært 30 år siden, så hadde man jo tenkt at kassettspilleren var i ferd med å gå tom for strøm. Chapel Rowan fikk du her på din lokale radio I Innlandet, den voldsomt store hitten Good Luck Babe. Det var første låt ut I dagens formiddagssending, denne 25. juni. Jeg heter Trond Harald, sier takk til frokostsendingen, som tilbake igjen I morgen. Tidlig. Om få minutter nå, Tobias Sten, en av årets store headlinere ute I festival, eller på festivalene våre. Tobias Sten, sier da til meg etter Sokero og Paul Young, Senza una donna.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Den 17. oktober så kommer Bob Dylan til Oslo og til Oslo Spektrum. Hans første konsert og Norges besøk siden 2022. Billettsalget starter ganske snart, men som publikum så må du klare deg uten telefon under konserten, for telefonene de legges i spesielle Yonder-poser som forsegles før konserten starter og kan først åpnes etterpå. Målet det å skape en mer tilstedeværelse eller en mer tilstedeværende konsertopplevelse med fullt fokus på musikken. Den 84 år gamle Bob Dylan har jo vært en sentral skikkelse i musikkhistorien i over 60 år. Han har jo vært kjent ganske lenge for strenge regler rundt fotografering på konserter, men nå gjelder altså telefonforbudet for hele publikummet, og jeg synes det bra, jeg. Jeg heier både på mobilforbudet, og jeg heier på Bob Dylan.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Håkon Camping inviterer til Martinstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Team 9 ifra Elverum, det var Show Me her på din lokale radio i Innlandet, hvor klokka har passert 10:30, og det har den gjort med snart 10 minutter. Om 5 minutter, Maroon 5 etter Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: EU-kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Vi ses på Långfrån shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån shoppingcenter.se.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Mate, ansiktet, og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Marion og Marit, de var M2M. Don't say you love me fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11. Det betyr nyheter etter Chicago. Hard to say I'm sorry.

0: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges friidrettsforbund i dag så heter det at den tidligere mellomdistanseløperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportssjef. Hun starter i stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportssjef i forbundet. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det i dag sendt ut gult farvarsel for skogbrannfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Det spilles for tiden NM i fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg i går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av cupen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport i dag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Velkommen tilbake. The One hørte du her ifra Taylor Swift. Velkommen til en ny time. Klokka den noen minutter over 11 denne torsdag formiddagen. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter med Highasakite etter Dum Dum Boys. Her Supernova.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag. Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27 000 til 176 000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8 450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Solør Morten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

har en liten dårlig nyhet, og det det at det ligger an til å bli en sommer med mye ekstra mygg. Paul Erik Aspholm, biolog ved NIBIO, sier at fuktig vårvær og gode forhold gjennom vinteren har gjort at mange myggegg har overlevd og klekka samtidig. Det gjelder også knott som flere steder allerede godt synlig. Ifølge Aspholm så ser det ut til å være et svært godt myggår over hele landet, og hvis sommeren fortsetter nå med en blanding av regn, varme og skiftende vær, så ligger forholdene dessverre godt til rette for både mygg og knott vil trives gjennom store deler av denne sesongen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Yeah!
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
10: Kjører du rundt i møkkete bil?
11: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

en one hit wonder fra Tasmin Archer. Du fikk Sleeping Satellite her på din lokale radio I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12. Det betyr ferske nyheter etter en klassiker, og det fra Cool and the Gang. Her Cherish.

0: Rundt 150.000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett I Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene I Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter I slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund I dag så heter det at den tidligere mellomdistanseløperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportssjef. Hun starter I stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportssjef I forbundet. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det I dag sendt ut gult farvarsel for skogbrandfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Taste fra Sabrina Carpenter I denne tredje timen av formiddagssendingen. Det torsdag, og klokka den noen minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Bella Kay på vei, I love it, I love it, I love it, etter Halvdan Sivertsen og hans måte å si det på. Her kjærlighetsvis.

0: jour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help, Bo?
4: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
6: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27 000 til 176 000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8 450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it fikk du her på din lokale radio I Innlandet, som jeg synes det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Den 17. oktober så kommer Bob Dylan til Oslo og til Oslo Spektrum, hans første konsert og Norges besøk siden 2022. Billettsalget starter ganske snart, men som publikum så må du klare deg uten telefon under konserten, for telefonene de legges I spesielle yonderposer som forsegles før konserten starter og kan først åpnes etterpå. Målet det å skape en mer tilstedeværende konsertopplevelse med fullt fokus på musikken. Den 84 år gamle Bob Dylan har jo vært en sentral skikkelse I musikkhistorien I over 60 år. Han har jo vært kjent ganske lenge for strenge regler rundt fotografering på konserter, men nå gjelder det altså telefonforbudet for hele publikummet, og jeg synes det bra, jeg. Jeg heier både på mobilforbudet, og jeg heier på modellen.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

Anna of the North fikk du her på din lokale radio I innlandet, som det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Klokka passert 12:30. Om få minutter så venter Shania Twain og Christian Ingebrigtsen på oss, etter Kurt Nilsen og Tobias Sten. Her siste ordet.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
8: Og så kan du bare holde deg litt til?
9: Nei. Hva f***?
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
13: Soler Martin!
14: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Dette var en stor hit når jeg gikk I tredje eller fjerde klasse, tilbake igjen på 90-tallet. Emilia og hennes Big Big World, du fikk den på din lokalradio her I Innlandet, som det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå får du snart nyheter og vær også. Klokka går fort, og den går mot ett. Det betyr riksnyheter, fylkesnyheter og været. Jeg heter James Blunt fra 2004. Her Wise Men.

0: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som er dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som er fra Åmot er nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette er straffer som er strengere enn det de først fikk i tingretten. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken er henlagt på grunn av at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog. En skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Lady Gaga og hennes The Dead, The Dance på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Tor Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper. De heter Hellbillies. Her de fra 1995. De synger Lakafant.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

og klekka samtidig. Det gjelder også knott som flere steder allerede godt synlig. Ifølge Aspholm så ser det ut til å være et svært godt myggår over hele landet, og hvis sommeren fortsetter nå med en blanding av regn, varme og skiftende vær, så ligger forholdene dessverre godt til rette for både mygg og knott ville trives gjennom store deler av denne sesongen.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Solør Morten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

Morten og Folka, om jeg dør, fikk du her på din lokale radio i Innlandet. Du skal få lokale sportsnyheter ganske snart også, etter en låt som har blitt veldig populær igjen. Den 10 år gammel. Sara Larsson og Lush Life.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sullan på Hamar.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Sommerdrøm ifra Picasso, Tommy Michaelsen i spisen for det hele. Her et liveopptak fra Rådhusteatret i Kongsvinger tilbake i 2017. Og med det så var det nest siste ut her I dagens formiddagssending fra meg. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Nå det ettermiddagssending som står på trappene. Ta vel imot Gjøran etter Celine Dion frem mot ferske nyheter og vær. Her Because You Loved Me, du og jeg. Vi høres igjen I morgen hvis du vil.

0: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som er dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som er fra Åmot er nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette er straffer som er strengere enn det de først fikk i tingretten. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken er henlagt på grunn av at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort, høyest hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog. En skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste er det ventet i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Alex Warren og Fever Dream. God torsdag og riktig god sommer. Sommeren har for alvor kommet til innlandet nå med akkurat de temperaturene og den sola vi gikk og gledet oss til gjennom hele vinteren. Det torsdag, det betyr blant annet matspalte med Max Ivan og Paul Erik litt senere I sendingen. Mye annen god sommerstemning også I vente I timene som kommer, så bare bli med oss frem til 18. Nå Savage Garden, Crash and Burn.

0: fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för allt det regnskapsgrejne till bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
10: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kyss katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. I morgen kveld blir det hagekonsert med Hilde Selvikvåg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og Highasakite.

0: kunsten er. Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller de og farger og sånn. Og så var jeg sånn, åja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
1: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
0: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg bare sånn, åh, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå er jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
1: Hvor nære er vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
0: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
1: Men er det ikke sånn at den låta er ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
0: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg er nok en person, og dette er kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg er nok ikke bare den som er sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg er veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Men det er jo spennende tid i vente da.
0: Ja.
1: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Er det fortsatt er det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
0: Altså
1: Det er for tidlig å si, skjønner jeg.
0: Det er, men kanskje det ikke er det, jeg vet ikke. Altså jeg har, det jeg kan si er at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
1: Ja.
0: Det kan jeg si.
1: Mm.
0: Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det er fortsatt meg da.
1: Det er fortsatt deg.
0: Og Lisbeth Brande Voice.
1: Ja, ja, for det er greit liksom å bli husket som det.
0: Ja, da, det er jo på en måte... Det er jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brande Voice. Så det er jo på en måte... Jeg synes det er viktig å vite hvor det kommer fra. Å huske det.
1: Nå gleder jeg meg mest til å låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere i sommer.
0: Ja, det kan vi.
1: Og så får du sulle med ditt. Vi gleder oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi er spent både på ny låt og nytt artistnavn.
0: Yes.
1: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
0: Ja, og jeg sitter inne og er sånn, åh. Men ja, det er bare å glede seg.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men uttrykt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste det ventet I morgen.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Dette monumentet det ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, Made, ansiktsen og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Team Me fra Elverum, Show Me heter låta du fikk her I ettermiddagssendinga. NRK har finnet fram litt statistikk rundt den populære landslagstreneren Ståle Solbakken I dag. Han har nå vært landslagssjef I 58 kamper, og det det samme antallet han selv fikk som landslagsspiller. Også 58 kamper der blir antagelig mange flere som landslagstrenere etter hvert, da. Men uansett, akkurat nå det likt. Resultatene han har som trener bedre, og det selv om han spilte I norsk fotballs gullalder. Som spiller så var det 29 seire, 19 uavgjort og 10 tap på Ståle Solbakken. Som trener har han nå 34 seire, 12 uavgjort og 12 tap. Nesten 3 seire for hvert tap altså. Dermed har Ståle Solbakken best statistikk av landslagssjefene som har fått så mange som 58 kamper I jobben, oppsummerer NRK. Vi tar en liten titt på bursdagsboka ganske snart. Det noen kjentfolk som fyller år også I dag. Nå først Michael Jackson. I just can't stop loving you.

Det var Michael Jackson og Syda Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Vi har åpnet bursdagsboka vår på den 25. juni. Et par av Norges beste skiløpere som fra innlandet har bursdagen i dag. Hedda Bakkemo fra Gjøvik blir 25 år i dag, ble blant annet Norgesmester i sprint på Beitostølen i 2024. Jo også da datter av fotballtrener Cato Bakkemo, som blant annet trente HamKam, Lillehammer og Gjøviklin I sin tid. Hedda Bakkemo, gratulerer med dagen. En annen kjent skiløper fra innlandet jo Therese Johaug. Hun har også bursdag I dag, blir 38 år. Har vel nå lagt skia på hylla kanskje for godt, men man vet aldri med den jenta der. Utallige medaljer og seire fra OL, VM og verdenscup I mange, mange år, fra Dalsbygda I Ose selvfølgelig. Den 25. juni I 1876 ble Mens Skjulerud født I Kongsvinger. Han var farmasøyt og forfatter, kanskje aller best kjent som faren til Anne-Kat. Vestli, som bodde mange år på Rena blant annet. Mens Skjulerud født på denne dato I 1876 døde I 1931. Miss Li neste ut I sommermusikken. Låta heter rett og slett X.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Mæland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæs og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom, hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn og bare tar seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med. Det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det jo ikke, det ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen, og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur i sommer og friluftslivssommer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i

0: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef etter en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste det ventet i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

sommerlige toner og tanker fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det lange, lyse, fine sommerkvelder for tida. Nå har sommeren kommet for alvor til innlandet. Det har blitt enda litt varmere i dag siden i går. Enda et par-tre grader høyere temperaturer det ventet inn i helga. Nærmer seg 30 grader lørdag og søndag flere steder. Men nyt det mens du kan, for allerede fra mandag av så vil vi få en dupp i temperaturene utover i neste uke. Det blir ikke kaldt, men det blir slett ikke de temperaturene vi ser nå de nærmeste dagene. Matspalte om ikke veldig lenge. Max Ivan og Paul Erik lager godsaker på kjøkkenet om en 10 minutters tid. Nå først Tina Turner, In Your Wildest Dreams.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
3: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: Sommerteatret på Atlongstad Brenneri godt i gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlongstad Brenneri de kommende ukene. I morgen kveld blir det hagekonsert med Hilde Selvikvåg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket i Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både i Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum i Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden i Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og Hayase Kites.

0: Vi er tilbake på Kverninga hos Max Ivan, og så i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna di her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang, det er jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge og laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, ikke mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den og griller den i dag. Og da er det viktig at vi har varmt og bare litt av sted, så det blir hinne, og så legger hun alltid med fettet ned. Fettet er den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåter at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du gå og smake flesk eller bacon til, for jeg steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her en kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på med en gjennomgrille, så bare kapper du midt i der, og da ser du her,
0: fisken altså.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, da har du fettet der, den, når du skal legge opp på en tallerken som vi gjør her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der, og det, jeg synes det veldig fint, da sprøsteker litt grann og sånn å legge på der, og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vasteraga herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt grann mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger jeg den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en times tid før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du litt spiss på den. Her er en fylt mini-paprika ved siden av, og den er tatt ut litt rannet av der, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna med litt grann av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nationaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raids.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Herr Nilsen, som altså ligger like ved Oslo tinghus, ved

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men uttrykt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste det ventet I morgen.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Solør Morten!
9: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet handler I disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss I dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie I går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel I dag. Mjøsa inneholder hvor mange kubikkmeter vann, Thomas? Tar du det på Oi. Stående fot?
1: det mange.
2: Det mange. Det 56 milliarder kubikkmeter med vann. Det vil si at hvis du skal fylle opp alt vann I Mjøsa I et vanlig badekar, som tar cirka 150 liter, så må du ha 373 milliarder badekar. Ja, det har du jo antagelig ikke.
1: Jeg har ikke så mange.
2: Nei.
1: Har ikke det, altså.
2: Og det betyr at det faktisk nok vann I Mjøsa til å dekke hele Norge, for det Mjøsa veldig djup, ikke sant? Og dermed, så hvis du legger alt vann I Mjøsa utover hele landet vårt, så får du et lag på 14 centimeter med vann, og det Mjøsa. Mjøsvann alt sammen.
1: Mye vatten, altså.
2: Det mye vatten, og det også en djup innsjø, det har vi hørt tidligere. 468 meter på det djupeste, det mye. Det så mye at hvis du setter tre Oslo Plaza oppover hverandre, Oslo Plaza 117 meter høyt, så det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen, altså. Så det mange hundre meter vi snakker om. Og derfor så det jo litt sånn, I hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sang og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen I Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det jo noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke oppdaget enda. Det djupt, og det vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom årene så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann I Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et Eldorado I forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
2: Plutselig så tenk når du svømmer langs bunnen der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Bare, ja. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bosmo I hovedrollen sikkert. Vet
1: det blir Loch Ness bare småtter I.
0: Fakta om innlandet.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket begynner vi med Lisbeth Fumero fra Løten. Hun ble kjendis over natta med sin deltagelse i The Voice for 2 år siden. Etter det så ble det ganske stille. Årsaken at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom i en tøff bransje som 19-åring og gikk på en smell. Nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og nytt artistnavn om noen uker. Verken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: En undersøkelse viser at når det gjelder ting som irriterer oss når vi på tur i naturen, så ligger forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker høyt oppe på lista. Siri Melland i Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting man kan gjøre noe med.
3: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: I morgen så spilles det en fotballkamp, som mange vet, mellom Norge og Frankrike, og den skal vises på mange små og store skjermer rundt omkring i innlandet, blant annet i Terningen Arena. Der inviteres hele Elverum til storskjermfest fredag kveld. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak i noe kaldt å drikke. Det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra eliteserielag i Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene i norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
1: Sola skal steike over innlandet de nærmeste dager, og det betyr at solkremen viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i innlandet sier dette burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
5: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola. Det vi sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg. Også det aller viktigste, ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rätt VSTN.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utför EU-kontroll på alla märker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. 2 av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. 2 familier mista alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste det ventet i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Det var norske skår, det med I Could Miss You Forever. God torsdag og god sommer. Vi ser jo at det mye bra vær rundt omkring I innlandet I dag. Litt regnbyger på gang I morgen og lørdag også I nordlige deler av fylket, men ellers så blir det mye bra vær og stadig stigende temperaturer. Det vil flere steder nærme seg 30 grader, spesielt lørdag og søndag ser det ut for. Og så blir det en dupp I temperaturene fra mandag av. Så nyt varmen hvis du liker den, mens du kan. 25. juni betyr at et par kjente langrennsløpere fra innlandet har bursdagen sin I dag. Hedda Bakkemo fra Gjøvik, blant annet Norgesmester I sprint I 2024, blir I dag 25 år. Og skilegende Therese Johaug fra Dalsbygda I Osund runder 38 år I dag. Det gratuleres som eget. Nå på Syrobygget med sommermusikk så det holder sommer I Norge.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottbiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Angrepp, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. I morgenkvelden blir det hagekonsert med Hilde Selvikvåg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden I Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og Hayase Kites.

0: change.
1: Det var Sigrid som sang Borderline I ettermiddagssendingen. Torsdag betyr at det har kommet ut en rekke lokalaviser på papir rundt omkring I innlandet. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi begynner med I Solør. Det rom for både turister og vindkraft første siden der. Det handler om Geir Arne Myhrvold I Gravberget, som en av de som tør å stå fram og si han for vindkraft. Han mener vindkraft kan løse mye, blant annet når det gjelder økonomi I Solør-kommunene, og mener det rom for både turister og vindkraft, skriver avisa. Avisa Odalsportalen skriver om en kjent prest på sin første side I dag. Det Einar Gelius. Han har vært prest rundt omkring I Norge I 40 år. Vi husker han blant annet fra Vålerenga kjerke for en del år tilbake. De siste årene har han vært sogneprest I Sør-Odal. Nå har han hatt sin siste gudstjeneste I embetet. Og takker av etter 40 år som prest, skriver Odalsportalen. Jeg har prøvd å åpne kirka, sier blant annet Gelius. Avisa Mitt Løten skriver på sin første side I dag om noe det mye av rundt omkring innlandet om dagen, nemlig diverse ferieklubber og ferieaktiviteter for skoleelever. For elever på mellomtrinn I Løten ferieklubben blitt et fast innslag I sommerferien. Denne uka det 60 barn som samlet til dager fylt med aktivitet, turer og nye vennskap. Vennskap på tvers av skolene, står det I avisa Mitt Løten I dag. I avisa Mitt Hamar så kan vi lese om en brettspillklubb.

0: med det huset som er oppe der, der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, det er så godt å snakke. Så
1: det er fint da.
0: Ja, ja, han har noe røy her, og folk liksom er litt opptatt av det at det. Og nå har vi vel liksom vært litt høyere på pæra liksom, men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne I julestaden I Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager

0: på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet I dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
1: Men han bodde jo da her I en natt og storkoste seg.
2: For dette dukkestuen?
1: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det jo fordi at I utgangspunktet her så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dokker, fordi at en film som skremte vettet av meg I sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dokker, og folk ble jo livende redde. livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dokkenes hus.
2: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
1: Klart vi skal gå inn og se. Så her dukkenes hus. Og her det også muligheten da til å se på en video. Så jeg bare finner kontakt da. Sånn.
2: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, det Ben Fogels hus?
1: Ja, nå har det nesten blitt, ja, vi kan vel kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie. Og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med så jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
2: Men fikk Ben Fogel sove her da?
1: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
0: For inne I dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond N. Robert I sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen I Norge frem til nå.
1: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at Den gikk jo på Channel 5 I England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det jo usikkert.
2: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
1: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom når du vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da som har levd I billedkunstverden, så liksom du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom punkt 1 at man har respekt for hverandre og hverandres jobber på et vis. Og det jo mange som liksom tenker sånn at det liksom ja han jo veldig kjent og veldig sånn. Det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den I ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den sann, og den ærlig, og den oss tvers igjennom.
2: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden I Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her I sted.
1: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det jo liksom en sykdomshistorier midt oppi det, ikke sant? For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og I år har det jo vært litt eksepsjonelt, for I år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig I år altså, og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og positive og I det hele tatt, så det vi sånn kjempetakknemlige for.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men uttrykt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste det ventet I morgen.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Hva
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Soler Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet for Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. Juni.
9: Håkon Camping inviterer til Martin-stemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da. Vi har fått besøk i studio av Berit Jevnaker, som regionleder i Kreftforeningen i innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute i sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, og så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter i løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyd over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet i forhold til hudkreft. Da. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Da det opp til oss, hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en litt sånn pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn i forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon, om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som blir nysgjerrig og får litt mer innsikt i hva det betyr.

0: Også I dag skal vi selvfølgelig ha vår spalt Lifehacks, der vi prøver å finne fram tips og triks som gjør hverdagen både enklere og morsommere.
1: Ja da, og nå får vi skikkelig sommervibber av været vi har om dagen, da må vi ha litt sommertriks, og vi har vært inne på det før, lage litt kule isbiter, for eksempel fryse kaffe til iskaffen og fryse druer til å kjøle vin, hvitvin med om sommeren, men her kan utvides, man kan fryse alt, lemonade, iste, jus, alt det du liker å drikke. Så har vi tidligere snakket om muffinsformer som veldig effektivt, for eksempel for pinneis, du trer en muffinsform nedenfra og opp på pinneisen for unga, sånn at når det smelter så renner det ned der, men muffinsformer kan også brukes til å unngå insekter I drinken din, for eksempel. Du tar og snur en muffinsform av papir opp ned, setter en syltestrikk rundt opp på glasset, så stikker du et sugerør tvers gjennom denne pappmuffinsformen, så slipper du insekter og rusk og rask I drinken din. Vannmelon forfriskende godt I sommervarmen. Enda mer forfriskende godt blir det hvis du skjærer ut vannmelonbiter som ser ut som en pinneis, og så stikker du en ispinne opp I vannmelonen. Fryser den en times tid I fryseren, så blir det enda mer forfriskende I sommervarmen. Til slutt et grilltriks. Mange lager jo burgerne sine selv, da, så du tar kjøttdeig og krydder og klemmer flate noen burger og griller dem. Hvis du putter en liten isbit inni kjøttdeigen på hver burger,
0: jaha, jeg spent.
1: Så da vil det forhindre at burgerne blir tørre, som det jo fort kan bli, for da vil vannet smelte inn I burgeren og lage en ekstra saftig burger. Så isbiter til og med inni hjemmelaget burger verdt å prøve seg på.

0: Kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. 2 av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. 2 familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men utrygt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste det ventet i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

Vakkert fra Synnebo, heldig god torsdag ettermiddag og god sommer. Nå har endelig sommerværet kommet til innlandet med behagelige temperaturer. Vel, jeg har allerede hørt noen begynne å klage på at det begynner å bli varmt å sove om natta. Det rart med det, vi går og gleder oss til sol og varme hele vinteren, og når sommeren først kommer så blir det fort for varmt for mange av oss. Da får vi holde oss i skyggen. Edwin Collins neste ut i ettermiddagssendinga, sånn rent musikalsk, og så blir det matspalte blant annet med Max Ivan og Paul Erik før halv seks. Her A Girl Like You.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Sommerteatret på Atlumstad Brenneri godt i gang. Årets forestilling Kyss katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlumstad Brenneri de kommende ukene. I morgenkvelden blir det hagekonsert med Hilde Selvik Våg på Raknerud Nordre på Helgøya. Det vertskapet til Helgøya Klatrepark. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket i Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både i Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum i Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. I morgen og søndag er du klart for den nye store musikkfestivalen på Domkirkeodden i Hamar. Odden byr på blant andre CC Cowboys, Rock Boys, Tobias Sten og Hayase Kites.

0: Vi er tilbake på Kverninga hos Max Ivan, og så i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna di her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang, Vi, det jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge og laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, ikke mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den og griller den i dag. Og da det viktig at vi har varmt og bare litt av sten, så blir det hinne, og så legger hun alltid med fettet ned. Fettet den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går det en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåter at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du gå og smake flesk eller bacon til, for jeg steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her en kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på med en gjennomgrille, så bare kapper du midt i der, og da ser du her...
0: Fisken altså.
1: Ja, fisken. Og da ser du her, Da har du fettet der, den, når du skal legge opp på en tallerken som vi gjør her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøsteker litt i noe sånt å legge på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vasteraga herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en time sti før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du litt spiss på den. Her har jeg en fylt mini-paprika ved siden av, og den har jeg tatt ut litt av der, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna med litt grann av sånn bacon-terninger eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte. Og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der, nå kommer den seg. Her kan du jo da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake av sitron. Se her, da tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå, det er riktig. Da har du fått den akkurat så tjukt ut kan han. Rustik potetmos, nygrillet fisk, skampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur I fylket begynner vi med Lisbeth Fumero fra Løten. Hun ble kjendis over natta med sin deltagelse I The Voice for 2 år siden. Etter det så ble det ganske stille. Årsaken at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje som 19-åring og gikk på en smell. Nå hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og nytt artistnavn om noen uker. Verken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til også.
1: En undersøkelse viser at når det gjelder ting som irriterer oss når vi på tur I naturen, så ligger forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker høyt oppe på lista. Siri Melland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting man kan gjøre noe med.
3: For dette her jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: I morgen så spilles det en fotballkamp, som mange vet, mellom Norge og Frankrike, og den skal vises på mange små og store skjermer rundt omkring I innlandet, blant annet I Terningen Arena. Der inviteres hele Elverum til storskjermfest fredag kveld. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak I noe kaldt å drikke. Det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra Eliteserielag I Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.

0: Sola skal steike over innlandet de nærmeste dager, og det betyr at solkremen viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i innlandet sier dette burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
1: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste, ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag også stort sett opphold og til dels pent vær, men uttrykt for enkelte regnbyger på ettermiddagen og kvelden. Enda høyere temperaturer, opp mot 27 grader på det meste det ventet I morgen. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet handler I disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss I dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie I går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel I dag. Mjøsa inneholder hvor mange kubikkmeter vann, Thomas? Tar du det på Oi. Stående fot?
1: det mange.
2: Det mange. Det 56 milliarder kubikkmeter med vann. Det vil si at hvis du skal fylle opp alt vann I Mjøsa I et vanlig badekar, som tar cirka 150 liter, så må du ha 373 milliarder badekar. Ja, det har du jo antagelig ikke.
1: Jeg har ikke så mange.
2: Nei.
1: Har ikke det, altså.
2: Og det betyr at det faktisk nok vann I Mjøsa til å dekke hele Norge, for det Mjøsa veldig djup, ikke sant? Og dermed, så hvis du legger alt vann I Mjøsa utover hele landet vårt, så får du et lag på 14 centimeter med vann, og det Mjøsa. Mjøsvann alt sammen.
1: Mye vatten altså.
2: Det mye vatten, og det også en djup innsjø, det har vi hørt tidligere. 468 meter på det djupeste, det mye. Det så mye at hvis du setter tre Oslo Plaza oppover hverandre, Oslo Plaza 117 meter høyt, så det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen altså. Så det mange hundre meter vi snakker om. Og derfor så det jo litt sånn, I hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sangen og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen I Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke oppdaget enda. Det djupt, og det vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom årene så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann I Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et Eldorado I forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
2: Plutselig så tenk når du svømmer langs bunnen der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bosmo I hovedrollen sikkert.
1: Det blir Loch Ness bare småtteri.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops faced the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raids.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerik.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Hernisen, som altså ligger ikke ved Oslo tinghus ved C.J. Hambros plass.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Oi, nei, har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss er vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Per! Er du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
5: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
8: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Er vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseet.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkremet, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
4: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Välkommen till Tosomhetens gleder och sorger, en podcast om att leva sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?» Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Ja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige.

0: Ja. Det eneste som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
3: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
4: Mamma, jeg sulten.
2: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
5: Ja, det
2: blir digg, ass. Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg I vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

ting. De kalte den bare en enkel sjel fra utkanten av byen. Når den havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?

På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Har lyst på litt is, jeg? Hva med dere?
3: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
4: Mamma, jeg sulten.
2: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brummedal. Vi der straks.
5: Ja, det blir digg, ass.
2: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
2: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
3: Jeg tror det sånn rundt 8 frukt og grønt.
2: Ja, det derfor ekstra har det
3: der... Alltid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
4: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Bonjour. La mer. Amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!